abimbala o oni bele yo jaye ni asi jale ni abimbala o wa abimbala ma abimbala dun abimbala ti male ayo mi de lo sin kori e ba mi pe o ayo mi de o awon ni nbe nbi facebook egbe wa saye kayo ma ri wa wo bi onela aya kara le ayebu ko lo tin sise ti e wore wore pelu taye lo lo eleji re o onilo ni je ni abe lowo e ja je ki won mo gbe awani awani awani awani awani ko lohun oba mo mo ni awani gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede awani soro soro soro soro soro awani gbede gbede soro soro gbede gbede soro soro gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede gbede